0: qilib aytganda, birinchidan reallikdagi xizmat va turmush besimi. Ba'zilar tordan mol sotib olish orqali vaqtincha bosh qotinchiligidan o'zini qochirib, besimni yeniklitib, psixikli qanot asl qiladi. Agar bu xil qilmish uzun muddat davomlasa, tordan mol sotib olishga xumor bo'lish xavfi mavjud bo'ladi. Ikkinchidan, bir qism kino televiziya teatrlari iste'mol qimmat qarishining tarqalishini kuchaytirib, yoshlarning ijtimoiy ro'yolatiga ta'sir yetkazmoqda. Ba'zi iste'molchilar ko'pchilikki aksish psixikasi va jamiyatni selishtirish psixikasini chiqish qilib, to'rda mol sotib olish iste'moli orqali o'zining salohiyati va qimmatini namoyon qilishni yoki ko'z-ko'z qilishni umid qildi. Uchinchidan, savdogarlarning baho tushirish, naq pul qaytirish qatorliq setishni ilgari surish vositalari hamda bevosita ko'rsatish uydagi kayfiyatning yuqumlantirishi qatorliqlar mu iste'molchilarning to'rda mol sotib olish orzusini qo'zg'aydi. 4-dan, qisman iste'molchilar to'rda mol sotib olish odatini davomlashtiryapti. To'rda mol sotib olish yuqori unumlik, qulaylik bo'lishdek alohidaligi ega. Uning ustiga odatda belgilik baho afzalligiga ega bo'lib, ba'zi iste'molchilarni to'rda mol sotib olishga texnik moyil qiladi. To'rda mol sotib olish muhitiga uzun vaqt cho'kib ketishmi, to'rda mol sotib olishga xumor bo'lish xavfini oshirib yetadi. 5-dan, to'rda mol sotib olishga xumor bo'lish iste'molchilarning xarakter alohidaligi bilan ma'lum darajada munosabatli. Masalan, tashvishlanish tuyg'usi bir qadar kuchlik bo'lgan iste'molchilar hamisha alohida bog'liq tovar yoki e'tibor bog'ida e'tibor berishni qo'ldan berib qo'yib, to'ldirg'usiz ziyon kelib chiqishdan ansirab, osonlik hayajonlanib sotib oladi va ziyoda sotib olish kelib chiqadi. Bundan boshqa, tanholik tuyg'usi bir qadar yuqori va o'zini kontrol qilish kuchi bir qadar tuvan bo'lgan shaxslarda osonlik to'rda mol sotib olishga tayinli shakvali ko'rildi. Ziyoda sotib olish istagini kontrol qilmaganda qandoq ta'sirlarni olib keladi? Janko mundoq dedi. Psixologiya nuqtasidan aytganda moddiy mahsulot va turmush vositalarini sotib olish va uniga ega bo'lish cho'ng miyamizdagi mukofot markazini qo'zg'itib, xushallik olib keladi. Lekin cheklimsiz holda to'rda mol sotib olishga mastona bo'lib qilish, garchi iste'molchilarga qisqa vaqtli qanoat tuyg'usi va xushallik tuyg'usi olib kela olasizmi? Lekin uning salbiy ta'siri texmi og'ir bo'ladi. Asosiy mundaq 3 nuqta bor. Birinchidan, to'rda mol sotib olishga mastona bo'lish nurg'un vaqt va pulni sarf qilib, shaxsiy pul amontining ozishi, qarz qatorliq moliya masalalarini keltirib chiqarishi, hatto inovat krizisiga yetib kelishi mumkin. Ikkinchidan, to'rdan ziyoda mol sotib olgandan keyin kishilarni pushoymon qilish, o'zini ayiblash, nomus qilish, o'z-o'zini tanqid qilish qatorliq salbiy kayfiyat paydo bo'lib, dastlabki orzusiga zid yo'l tutdi. Aslida to'rdan mol sotib olish orqali besimni yangillatmoqchi bo'lgan. Lekin to'rdan ziyoda mol sotib olgandan keyin paydo bo'lgan salbiy kayfiyat aksincha ruhiy besim va ruhiy azobni yanami og'irlashtirib yetib, yomon sifatlik aylanishga kirib qoladi. Bundan boshqa to'rda mol sotib olish qimmatlarni bo'lish ijtimoiy iqtidoriy va turmush sifatigiga ta'sir yetkazadi. To'rda mol sotib olish qimmatlarni bo'lish nurg'un vaqtni egilib olib, dam olish va uyquning yetarlik bo'lmasligini keltirib chiqardi. Shundaqla xizmatga kirishish va oilasidagilarga hamroh bo'lish vaqti ozayib, o'g'inish va xizmat unumi tuvallab ketadi. Uningdan boshqa yana kishilarning ijtimoiy aloqa doirasi tarayib, qiziqishi ozayib, jamiyatga moslashish iqtidoriga ziyon yetkazadi. Kishilar ziyoda sotib olish qizg'inligini qanday pasaytirishi kerak? Janko mundoq dedi. Oldi bilan iste'molga bo'lgan ziyoda ishonishni tugatish kerak. Real turmushda rohat farog'atga berilib iste'mol qilish umumiyuzlik ahvol emas. O'z qimmatimi faqat to'rdan mol sotib olish orqali ifodalanmaydi. Biz moddiy turmush buyumlari va pulga oqilona muomala qilib, ma'naviy madaniyat jihatiga intilish va ishki o'z qimmatini ishqa oshirishga texmi ko'p ko'ngil bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan, aqliy iste'molni tashabbus qilib, turmush chiqimini muvofiq planlash kerak. To'rdan mol sotib olishdan burun oldi bilan mol sotib olish tizimligini tuzib chiqib, o'zining mol sotib olish vaqti va summasiga chek qo'yish kerak. Pul to'laganda pul to'lashni kechiktirish usulini qo'llanib, oldi bilan ko'nglidagi tovarni mol sotib olish harvisiga silib, bir necha kun kechiktirib pul to'lash orqali hayajonlanib sotib olish qilmishini azaytish kerak. 3-dan, to'rda mol sotib olishga xumor bo'lish xohishi ko'rilgan iste'molchilar hayajon bilan mol sotib olish qilmishi ustida qayta o'ylanish kerak. Masalan, to'rdan sotib olgan qaysi tovarlarning zarur ekanligini, qaysilarining zarur emasligini, shundaqla o'zining qandoq kayfiyati oldida sotib olish tadbirini belgilaganligini tahlil qilish qatorliqlar. Bu xil o'ylanish shaxsning keyingi to'rda mol sotib olish iste'molida texmi oqilona tadbir belgilashiga foydali. 4-dan, yaxshi turmush usulini yetildirib, Торды мал сетевелиштен башка кызыкшыны кең айтып, көп хыл усулла аркылык хызмат ва турмуштыки бесимни енихлетиш керек. Мәсәлән, хәрәкәт кылыш, дос тутуш, китап окуш, хәтта әмәли дукандан мал сетевелиш дигәндәк. Тадқиқатларда көрсәтилишчә, торды мал сетевелишне тайынып кылыш реаллыктыки кишилик мөнәсәбәтнең сүпти белән мөнәсәбәтлек. Мондакчы кылып әйткәндә, реаллыктыки иҗтимаи алака иктидары яки кишилик мөнәсәбәт торы канчы аҗиз булса, торды мал сетевелиш кымастаны булыш ихтималлыгы шунча чоң булыды икән. Бу безгә кишилик алаканы күчәйтеп, дуслар чәмбергене тәшәббүскәрлек белән киңәйтеп, өйде олтырыш ва тордын мал сетевелиш вакытын азайтышны әскәртәдем. Навада торды мал сетевелишкә хумар булыш, өзне тарталмаслык әхвали күрелсә, вакытыда психикалык мәсләт сораш, дәвалаш яки башка кәсби ярдәм таләп кылыш кирәк.
1: Бүген без инсанлар хаяты дөш килеп аткан иң чоң тәхдид ниме дигән темада токтылабыз.
2: Менчә уруш, 2-нче дөнья урышында каза кылганнар 70 милионнан ашты.
3: Минәч ачарчылык, яр шәһәрдән 800 миллионнан артык адам яңа ачарчылык ичендә турып атыды.
4: Ваба ва мойт булгынышы мо найты коркынычлык.
1: Шундак. Әмәлиятдә булдым башка, яны без көрүп турып көрмәскә салыдыган бер хил хаятлык тәхдиде бар.
4: У нимә?
1: Тамак чикиш. Тамак чикишне дөнья сәйя тәшкилаты инсанларның 5-нче хил тәхдиде дип атаган. Һәр елы 8 миллиондан артык адамның җинеге замин булмакта.
5: Бармагыгызга кысылганыгыз өзеңиз ва башкаларның хаяты. Без тамакыга яхтайлы.
0: Тадқиқатлардан байқалышча, мүшкінің ген қатлымыдан тунис белігі қатарлық мәзілік емәкліклерге алайды іштияқы бар ішкен. Ондақта, неміш үшін мүшік емәкліктен шунч құсыр іздейді, әмма ішт болса, неміге юлықса аш бөрдәклі ейді. Әрмек айваларының игілері өздің юқарқы бұл суаны сорышы мүмкін. Алымларның айваларының тәмсәзгісігі болған қызық ішіні түшенмейдіған нұрғын жайлар бар. Бәхтке ярша, тадқиқатчылар бір қатар Хәҗми гәрч кичик булсымы, бирок үзлексез ичип берип аткан тадқиқатлар аркылы 4 футлык хайванларның тәм хумарының сырын ичишке башлады. Төнде без бу вакытта белидиган әхвалла турысында параңлашып бакайлы. Мүшик кайсы тәмләрне тетий алайды? Әгәр сез ихтиятсызлыктан кагаз стаканлык 4-ни ярыгә төшүреп аткан булсагыз, ишт уны бер ялмап йутып итеше мөмкин. Бирок сезнең мүшигегез бу 4-кы карап куеп, дымыгыдылы күлеп куешы мөмкин. Нем өчен охшаш булмаган 2 хил кылмыш пайда булды? Бір хыл мүмкін болған сәбәп шу ки, мүшік татлық тәмлі тетей амаслықы мүмкін. Тәтқиқатчылар мүшіктің бивасы сорашқа амалсыз болғашқа оланың DNA-сіне тәхлил қылыш арқылық жауабыны тепіп шыққан. Айылды бекілдіған мүшік, юлбас, қапланланың TAS1R2 гені бұзылған нұсқы болып, бұл ген TAS1R3 гені білән ортақ рол ойнап татлық тәмлі тәкшүрішін әмәлге ашырды. Gerçi, müşk ailesi dik hayvanlarının TAS1, R3 karmak iktidarı mükemmel bulsun mu? Lekin ulanın TAS1, R2'si işbadilenmegen sahte gen bulup, 247 işkar radikal cübükem. Bu kısımla bu misa TAS1, R2 müşk ailesi dik hayvanlarının temsizgüsü de tatlıq tem kubul kılgıcı tencini şekillendirdiğin aşkışlık aksıl hasıl kılanmaydı. Eğer müşk ailesi dik hayvanlar tatlıq temini yes kılanmasa, ondakta ula kandak temini tediye alaydı. Алымлар уланың емек ішмекінің көшін асас қылдығалықыны нәзәрді тұтып, уланың мәзілік тәмін тетей алайдығалықыны, яғни құйық мәзілік, яғни көшкі ұқшаш тәмләні тетей алайдығалықыны үзчіл қияс қып кеген. Кішілер бұл бейвасы сезімні ұспатлайдыған ұспатланы мөртеп шыққан. Мүшік айлысыдық айваланың ген ғұрпысының тәртіпін өлчеп болғандың кен, ұла мүшікінің тәмсәзгісі де еңі тәм құбыл қылғычы тәнчіні шәкелендірдіған ішкі қыл зөрір ген TAS1, R1 ва TAS1, R3-ні ішпаделігелікіні байқыға. Бұ тәтқиқатын еңімі үлгірі сүріш үшін, алымла 25 мүшікіні айрым-айрым алда бір қачы су ва бір қачы еңі тәм қошылған суыны таллашқы қойып берген. Ойлығынымыздәк, мүшікілер еңі тәмлік суға, бұлып мұ, Тунис белігінің еңі тәмлік бірікмісіні өзчегі алған суғы бәкірек амырақ шыққан. Бұ бәлкім, мүшік айлысыдық айваларының немішін тұзлық суы белігіні шөнчі яқшы көрді қалығыны түшендірішке ярдымы болушы мүмкін. Біз мәзілік тәміне мүшік айлысыдығы асаслық қозғатқычы амыл деп қараймыз. Әрмек айваларыны пәрвіш қылыш ілмей тәтқиқат орынның тәм алымларының дейішке, Tunus biliqi müşiklərinin məzilik təmqi boğan nişan mərkəzi təkkəllikdən muşındaq əhval yüz berdi ki. Bunu qız